0: ninna ho sikanti bema na wonwa wo na mfa ho na wan kodane aboa na ni sika ne wa ma obi na wo so amfa anye ye ya me de wo beka emwa ho na no pai be pese wo hu ne se sa wo pese wo ka bidia sika ne wo hu wo ta gura wo beka ko kam wo ho uta ho me be kan mo a odo be dan odo be fra ti yeme ye ni na ho menk baby srebi na urade mfa ma ho enya de okofa kwambone so aye dan enya hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: heaven
1: vale ye pe
0: heaven e ho ne ye pe
1: ah
0: na wi ye nya mi da ko kam wo this so when who ba wa wo ne ba wo ye enkrama ya wo koda na ode ne bana kon buo ni ye ni ye ntimi ba nya me betimi esa me ni mo den

de mama me nsasu me de sia de me yemma sia de me ya sorry ba o ya sorry ba ye pa na suban no e won se o sisa o ya sorry ba wa ma nsasu na nso o da so no mu yi wa pa ja onsa na nso e dura na jua on 94 also you sujane on ware anopay se eye obi se onimbribia onya enhunu isade ese se wehunu bible say the onim awurade na odi awurade emra so no ono ena awurade oni no esa ise se obi ni awurade a odi awurade ne mra so so obi ni mkristo a onante e wona asem mu asem bia awurade asem aka odi ye adwuma awurade asem se mempewe a saa ne ma ne nyina saa oni ko no onye bio saa ni pa no e na ye ka se onim kristo ne mu ma nya wo a odi asori a wo kro eji fans na mum ajuma e wo se wo ye siti a wo se wo ye ma urade asem no e no de wo nye ne mum me ye mema na sisi ade mapaja mensa sisi ade mababe ka ho bi enye no urade se wo se ni pa no wo ni no esai se unti na asem na wo fo na asem enye ajuma ne mum obi a oti asem no no dia asem no ye adwuma no sani pa no e na onim kristo na sani pa no so e na onno kristo onim no elentia do pay we yani akai kai sama a mini umi enu ye jina so na yada kristo ase e wo ho nim na ansana a mekona abejwafo mama omo akwa ba no a ye ntie honhom nyum we me ba cho nya ho abotrepa na enyum no bo a tie mu nsem no nyabotrepa na tie mu nsem ni ye pa eye honhom nyum esan so eye enkanyan enyum ani da so wom eye ahotoso dwom a no kwasem emu nsem no eye kama ye pa ya utia wonso ebeboa onkwaje pa ere tie twa ehonan ko tie nyum no mra ye ba ye beto adwuma de ne so